Camon como un pan, un camen toto, camen toto, camen toto. Nin yapta, goku koruptini kamamera su mujerera pa. We metare hatare tarapamni, we renni tapamni tat. Tu vi merap, we kat kururapa kup. Wakam dira tap di watap, wakam di watam deb nyuku tu ne tap tu. Uklundu a memora te wa masane, memora te wa masane tene sulu tap tene. Stora te wata, pwetan wata wape wa wase wano ya kukure ki ambam dire sa nuye. Nuya kure kure te santeramo, e nuya kante santeramo kundu uklundu nungarasundu, soro taptini ke kwasun. Ote wanta, pasi. Pasi wantirera maitai ni wakura ten. Yena tampa ni ninka krum karai ten wedai ni. Nyan krini. Ah, metura. Imonio tuku riki masuru. Metu ni kutu katu. Tamu kaku kami kuni. Tamu kumaki maku kami tu. Tamu kami tu te. Tamu kami tu te. Nereng. Upu nereng komu mera. Kuma om buram tapi.